Yat e ade danos anke nige New Mexico Department of Health o na dan gide nigo. Tse dan neze kon e yak at hanna na jre do in da e yaha di tse dan neze e ya e ako kon e ya di de na da tishkashla ato. Ako di kujer e nhit ato a yise e yan he nal tiin dan de ni hut za go hut nike hut e strong go go e ya a yu go hut a e ya hato jata nijot e dan gwe Bernalillo County jilta a ju hut e go e ya West Nile virus wal yehigit ba na hal nitit e da nezi ge e ya di a ju yil chan da no ya da hal ne ako nge Bernalillo County ha ho zoje e ya yin da nis mosquito control program be da hol no jo e a ta ha de si do in da ke jo ho ta a le ya ha de in ge ta chu in de a kon de e ya di de a kon da in no tsang ge e ya ba ho no sen do le la to a kon di ka ti da ne ka nin ge e ya de stu ge jo a condition e binina dot a ye se e ya ho te go ha je ta lan de a kon de jo di monsoon ha nin ge bi jo abhika ato e ya din ta hal tino e ya di aje ti da ne ze e ya khut e go khata hui le to le to tro da na zgin go kha go shin to tro e ya da na zgin le hinde ta a le sa bi ye ta e ro ta e ya chire bi ke bi ye o ta a kon e ya di 2026 i kha ge bi ye e ya was na virus e ya ten ato sa bi del ne ta ta ne jo Kohot e dant e yalto 52 ebitahit esna gosat ata nabis seed elton. Ako di mosquitoes ha ningit e dan neze West Nile virus be holong gogo eya nikit et osnaho at e adonant loshi yit et osnaho at et sidida slint at an nila alton. Ako di o honi yu hut a eya di sat e dan nezen his kasho eya ajito hit a de ha dan hil later. A konde hashlatin don which of na hagoto ayu hats is a behotit ego go e yaha aja e a han dot in lot out. A konde at eta nes hat ningi hut abits on the West Nile virus hat nini hainst ingo ea hat si denito ha fever holondo hat donle hat in a hat at it ungo ea that denito leto a yugut is queen halendo yoch ish de yan halenda nila atom. A con e hot e dot on naspel hot del jesho e a yego hot int ota o yego ha kosen e ota is gileto a yut oto hojinya da to o hot sa at yujo hot sa kat in a halinsa a don dat o dat na a sto koto dot e dot zilta ha tra hot et skis do leto convulsion desne ha muscle lido bit zilta do leto a kota don jaga da do leta nila do a inani dot e at out at anna. Di ko ekhaz angi khashit a e mosquito ha nini bich an ata ha ya nini kholoni ba ko ni zendo le che hit a do le cho e e ya kont an ti dan ne ze e ya khale ko e osh bein dan ne zo kha nini ge cho e insect repellent with ye e a je be la az li e ya khot a ta ne in och in lo ko be has ani bik a e ya a je ta an in do le ato A con di EPA dan nigo e ya di aja repellent deed wal ye e aja e bi ye ege e ya at e jo nigo pa han ne. A do al to nhe ka zizige nezo o te ino sin di nige e och a ako do e ako ni he pen si dan nezo o te ino sin dan nejo o koho e ya a yisi hata huin le la al to. Adult or Joe Toto a la hut ego deed nans kangi yichin hut at intonda il chico. Ado eya hut ego tse hanan chalto. Adult or eya sa considi yin da besa. D eya bird bat will ye. AD ge eya topio eya di ajelsko. Tse dan nezo hul no nacha et o yejdo kato. A chin da toye in da nesa e da tage nashkosto lisalto. Adult don let o da tach el hul no topi in chicago bi ya totas the kind lego. E da at a nashkoto koto hosto lis. Chot a hat ishin eya hut a toho longo o kon eya ajin zin salato.
Ado e yati nge toshjit ahot abij ton nata kocho hot e at e shinto e yego dadat is gizote nosen don tahalt kino hot a e yatan ni ganas a go ne etadal kaltadet inos kalo de nosen but o is screen door gen he dateno ne screen door holongo e ya erotan hit seson da a te go e ya screen hat ne ni ko ebit antanas balit e za to ina ka ne te ge e ya a ju hot a e ya chota enta nila a ko het a dat atina te ge betent betet e ge with na virus benaite dish kitchen zo e ya New Mexico Department of Health a ju de ya to helpline holo 1-833-796-8773 la quit out e ya did alt son kilch na hunst a do little dog on

church sa anbi lucky he 195 di nenigi jo kwa ebenige ke not enigi e di aja e yan hidate itla a kwa dit o kwa don e yan hilis jana ashleko e